გამარჯობა პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქეს დროი 11, თბილისის დროი 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროი 11, თბილისის დროი 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net.

დედის დღე. დღეს მთელი მსოფლიო დედის დღეს აღნიშნავს. დღეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა გვაქვს იმისთვის, რომ პატივისცემით გავიხსენოთ და მივლოცოთ ეს დღე მათ, ვინც 9 თვე მუცლით გვატარა, 1000 წვალებით მოგვავლინა ამ ქვეყანას და ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ჯანმრთელები გავზრდილიყავით. ნუ შევიკავებ თავს იმისგან, რომ დედებს პატივისცემა და სიყვარული ვაჩვენოთ. მათ ბამბასავით ფაფუკხელებს ასჯერ, 1000ჯერაც რომ ვიამბოროთ, ცოტა იქნება. დღეს განსაკუთრებული დღეა. თუ მათგან შორს ხართ, დაურეგეთ და მოიგითხეთ. ყველა დედას ვულოცავთ ამ დღეს.

0: მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო, გადაცემაში გეოეკონომიკის დღიურის, სადაც მსოფლიო ეკონომიკურ პოლიტიკას დეტალურად განვიხილავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იქცა კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთი უძველესი სამრეწველო დარგი ფოლადის წარმოება 21 საუკუნის ყველაზე კრიტიკულ უსაფრთხოებისა და ტექნოლოგიურ საკითხად. ერთ მხარეს არის ევროპული გიგანტების მწვანე ტრანსფორმაციის ტკივილები, ხოლო მეორე მხარეზე ჩვენი ადგილობრივი ინვესტიციები, რომლებიც თურქიას საუკუნის ხედვით გლობალურ ლიგაში გიგანტებად იქცნენ. ადრე ფოლადი განიხილებოდა მხოლოდ როგორც მძიმე მრეწველობისა და მშენებლობის პური, თუმცა დღეს ფოლადი კვლავ უსაფრთხოების პროდუქტის სტრუქტურას უზრუნველყოფს. გლობალური ფოლადის წარმოების 52% დღეს საცოცხლო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში გამოიყენება. ეს ნიშნავს, რომ თანამედროვე სამრეწველო ეკონომიკის საფუძველი კვლავ ამ მეტალის უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ მიწოდებაზეა დამოკიდებული. პატივცემულო მსმენელებო, როდესაც გეოეკონომიკური რუკა ხელახლა იხაზება, ჩვენ წინაშე ჩნდება კონცეფცია: ბაზრის დაბრუნება ძალისმიერ პოლიტიკაში. შეგახსენებთ, რომ ევროპული ეკონომიკური ინტეგრაცია 1951 წელს ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანებით დაიწყო. ანუ ფოლადი მშვიდობისა და ერთობის საფუძველი იყო. თუმცა 2026 წლისთვის ფოლადი უკვე სავაჭრო ომებისა და მწვანე შეთანხმების პროტექციონიზმის ცენტრში მოექცა. ბოლო ანალიზები აჩვენებს, თუ რამდენად ძვირი და მტკივნეულია ეს ტრანსფორმაცია. ევროპის უმსხვილესი ფოლადის მწარმოებელი კომპანია, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანიაში თავისი საწარმოების გამწვანებისთვის 1.3 მილიარდ ევროს ოდენობის სახელმწიფო მხარდაჭერა მიიღო, ენერგიის მაღალი ხარისხების გამო პროდუქტების შეჩერებას ან სხვა რეგიონებში გადატანას განიხილავს. აქ ჩნდება უზარმაზარი პარადოქსი. ერთის მხრივ გასულ მსოფლიოს დეკაბილიზაცია, მაგრამ მეორეს მხრივ როგორ დააკმაყოფილებთ ელექტროენერგიის იმ კოლოსალურ მოთხოვნას, რომელიც ტრადიციული ბრწმედების ელექტროკალური ღუმელებით ჩანაცვლებისთვისაა საჭირო. გერმანიაში ელექტროენერგიის ფასი 100 კილოვატ-საათზე 39 ევროს ფარგლებში მერყეობს, რაც მწვანე ფოლადის ოცნების ბიუროკრატისა და მაღალი ხარისხის ცივ წყალში ძირავს. ეს ვითარება აიძულებს გიგანტ მწარმოებლებს ორიენტაცია ისეთ ქვეყნებისკენ აიღოს, როგორიცაა საფრანგეთი, სადაც ბირთვული ენერგია უფრო იაფია. ძვირფასო მსმენელებო, სანამ დასავლეთი ამ ხარჯებსა და ენერგეტიკურ მერყეობის ტყვეობაშია, ანატოლიის გულიდან მომავალი ხმა გლობალური ბალანსის შეცვლის პრეტენზიას აცხადებს. ერთ-ერთი თურქული კომპანია 2.5 მილიარდი დოლარის ინვესტიციის განსახორციელებლად ემზადება. ეს ინვესტიცია არ არის მხოლოდ სიმძლავრის გაზრდა, ეს არის გეოეკონომიკური სუვერენიტეტის დეკლარაცია. აღნიშნული ჰოლდინგი 2020 წელს მსოფლიო რეიტინგში 84 ადგილზე იყო, ხოლო 2024 წლისთვის 46 ადგილზე დაწინაურდა. მიზანი კი ნათელია: გლობალური მასშტაბით პირველ 20 მწარმოებელ შორის მოხვედრა. რა სტრატეგია დგას ამ წარმატების უკან? პასუხი იმალება სტრატეგიულ დამოკიდებულებასა და მწვანე ენერგიის ინტეგრაციაში. სანამ ევროპული კონკურენტები ენერგიის მაღალ ფასებზე ჩივიან, თურქიას ეს გიგანტი ინვესტორი მიზნად ისახავს 1.5 გიგავატი მზის ენერგიის სიმძლავრის მიღწევას. მზის ენერგიის ეს კამპანია, რომელიც 8 სხვადასხვა პროვინციაში დაიწყო, მიზნად ისახავს ფოლადის წარმოებისთვის საჭირო ელექტროენერგიის 40% საკუთარი წარმოებით დაფარვას. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ნულოვანი ნახშირბადის ხედვის ფარგლებში 100% ანი წყალბადის გამოყენებაზე გადასვლის მიზნით. ეს არის პროაქტიული თავდაცვა და ამავდროულად შეტევითი სვლა ევროკავშირის ნახშირბადის საზღვარზე კორექტირების მექანიზმის წინააღმდეგ. ამ ნაბიჯით თურქია ხდება არა მხოლოდ ფოლადის მწარმოებელი, არამედ მწვანე ტრანსფორმაციის ტექნოლოგიური ბაზა. პატივცემლო მსმენელებო, დღევანდელ გეოეკონომიკურ დღიურში ჩვენ ხედავთ ნათელ სურათს. წარსულის რკინის ფარდა ადგილს უთმობს მწვანე სავაჭრო კედელს. დასავლეთის დაე აკეთონ ანუ თავისუფალი ბაზრის პირდაპირი ფოლადის სექტორში ადგილს უთმობს სახელმწიფო მხარდაჭერისა და სტრატეგიული დაგეგმარების ეპოქას. ჩინეთის აღზევების საპასუხოდ აშშ და ევროკავშირის საკუთარი მრეწველობის დასაცავად უზრუნველყოფს სუბსიდირებისა და კვოტების იყენებენ. თუმცა ამ პროტექციონულ რეფორმას შორის თურქიის პოზიცია სრულიად განსხვავებულია. ანკარა თურქიის საუკუნის ხედვით ხდება არა მხოლოდ ხიდი, არამედ უშუალო წარმოებისა და გადაწყვეტილების მიღების ცენტრი. 2026 წლისთვის დაახლოებით $2 მილიარდზე მეტი ექსპორტის მიზანი და $10 მილიარდის ბუნებრივი ხედვა აჩვენებს, თუ რამდენად კრიტიკულია თურქიის წილი გლობალური ფოლადის ბაზარზე. ჩვენი პროგრამის დასასრულს მინდა აღვნიშნოს შემდეგი. ფოლადი აღარ არის მხოლოდ ხიდების, ცათამბჯენების და ტანკების ნედლეული. ის არის ქვეყნის ციფრული და მწვანე ტრანსფორმაციის სტრატეგიული მდგომარეობის სიმბოლო. სალიკაეს მიერ მომზადებული გეოეკონომიკის დღიური სამკვიდრის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური

ბავშვების დაცვა სოციალური მედიის მავნე ზემოქმედებისგან უკვე აღარ არის მხოლოდ ოჯახების, არამედ სახელმწიფოების პრიორიტეტული დღის წესრიგის ნაწილიც. თურქიამ 23 აპრილის პარლამენტში მიღებული ახალი კანონი 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს სოციალური მედიის პლატფორმებზე ანგარიშების გახსნა აუკრძალა. რამდენად ახალია ეს ნაბიჯი?

ილეში სულაც არ არის ახალი. ავსტრალიამ, საფრანგეთმა, ნორვეგიამ, დანიამ, საბერძნეთმა და ბევრმა სხვა ქვეყანამ მსგავსი ნაბიჯები უკვე გადადგა გადასადგმელად ემზადება. ევროკავშირის ციფრული ასაკის გადამოწმების სისტემის ამოქმედებისთვის ემზადება. თუმცა საინტერესოა ის, რომ ევროპის ავტორიტეტული მედია საშუალებები ასეთ რეგულაციებს, როდესაც ისინი ევროკავშირის დღის წესრიგს შედაცვათ და რეგულირებად წარმოაჩენენ, ხოლო როდესაც საქმე თურქიას ახება, მას სადავო აკრძალვად და თვალთვალად ნათლავენ. ერთი და იგივე ღონისძიებამ სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა კონტექსტი. დღეს იუსუფ სქვირის მიერ ტერიტორიალისტვის მომზადებულ ამ სტატიაში განვიხილავთ, როგორც თურქეთის სოციალური მედიის ახალ რეგულაციას, ისე ევროპული მედიის ორმაგ სტანდარტებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თურქემ მიიღო კანონით 15 წლამდე ბავშვების მიერ სოციალური მედიის გამოყენების დასარეგულირებლად. 23 აპრილს პარლამენტის მიერ მიღებული ეს კანონი კრძალავს 15 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სოციალური მედიის პლატფორმებზე ანგარიშების გახსნას და ავალდებულებს ინტერნეტ პროვაიდერებს ანერგომ შობლის მკაფიო კონტროლის მექანიზმები, მათ შორის გამოყენების დროის მონიტორინგისა და რეგისტრაციისთვის ნახმობის მიღება. კანონის თანახმად პლატფორმება დაუყოვნებლივ უნდა განიხილონ საჩივრები და მიიღონ ზომები შეცდომაში შემყვანი რეკლამების წინააღმდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ დარღვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს სანქციები, მათ შორის სარეკლამო აკრძალვები ან ინტერნეტის გამტარუნარების შეზღუდვა. ციფრული თამაშების პლატფორმებისთვისაც სავალდებულო ხდება ასაკობრივი რეიტინგების გამოყენება. კანონი ძალაში შევა საკანონმდებლო მაცნეში, იგივე რესმი გაზეთეში გამოქვეყნებიდან 6 თვის შემდეგ. მედიის მიერ საკითხის მიწოდების ფორმა და კონკრეტული ინტერპრეტაციების ჩარჩოები მნიშვნელობად განსაზღვრავს მკითხველის მიერ საპირისპირო აზრის აღქმას. მედიას საშუალებები ამ მეთოდს აქტიურად იყენებენ გარკვეული აღქმების შესაქმნელად და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მედია კომპანიებმა კარგად იციან, რომ ეს პრაქტიკა არაეთიკურია და ეწინააღმდეგება მედიის თეორიას, ისინი მაინც არ ამბობენ უარს შინაარსის გარკვეული კუთხით მიწოდებაზე. ევროპული მედია კომპანიები, როდესაც საქმე თურქიას ახება, ამ მხრივ მუდმივად გვთავაზობენ თვალსაჩინო მაგალითებს. ამის ნათელი მაგალითია ის, თუ როგორ აშუქებს დერ შპიგელი არსებულ საკანონმდებლო რეგულაციებს ჟურნალისტური რეაქცია ერთი და იმავე ტიპის რეგულაციებზე, იქნება ეს ევროკავშირის მიერ დაგეგმილი თუ თურქიას მიერ განხორციელებული რადიკალურად განსხვავებულია. ამას მხოლოდ წინააღმდეგობა რომ ვუწოდოთ საკითხის ზედმეტი გამარტივება იქნება, რადგან სახეზე აშკარა წინაწარ განწყობა. დერ შპიგელი ევროკავშირის რეგულაციას დაცვად და რეგულირებად მოიხსენიებს, ხოლო თურქიას ანალოგიურ ზომას სადავო აკრძალვად და თვალთვალად აღწერს. ეს ვითარება ყოველ მხრივ აშკარა არათანამიმდევრობაზე მიუთითებს. დივი თურქჩის მიერ ამ საკანონმდებლო რეგულაციის მიწოდების ფორმაც გარკვეულ დამახინჯებას შეიცავს ტექსტში, რომელიც თავიდან ნეიტრალურ საინფორმაციო მასალას გავს. მრავლადაა ისეთი ფრაზები, როგორიც არსებობს შიში, რომ ეს აკრძალვა შეიძლება უფროსებზეც გავრცელდეს, ან არსებობს შეშფოთება, რომ პრაქტიკა რეალურად დასრულ მომხმარებლებს მიზნად ისახავდეს. ეს მიდგომა მკითხველისთვის უარყოფითი ინტერპრეტაციას ქმნის და ეწინააღმდეგება როგორც ჟურნალისტურ პრინციპებს, ისე მკითხველისთვის ინფორმაციის პლურალისტურად მიწოდების მიზანს. VPN-ების აღწერა როგორც პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება ცენზურის გვერდის ავლისთვის ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა თურქია, სადაც ინტერნეტ აკრძალვები არსებობს, ასევე კრიტიკის საგანია ტენდენციური ხედვის გამო. დივი თურქჩემ 2020 წელსაც მსგავსი პოზიცია დაიკავა თურქეთის სოციალური მედიის რეგულაციების მიმართ. მაშინ ნათქვა მიიღო, რომ ასეთი რეგულაციები შესაძლებელია ისეთ ქვეყნებში, რომლებსაც აქვთ მაღალი სამართლებრივი სტანდარტები, როგორიცაა გერმანია, მაგრამ ავტოკრატიულ სახელმწიფოებში ბოროტად გამოყენების რისკი მაღალია. ეს დამოკიდებულება დღეს თითქოს შერბილებულია, თუმცა მაინც შესამჩნევია. არამხოლოდ თურქია, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა ეძებს გზებს ბავშვების სოციალურ მედიასთან დაკავშირებული რისკებისგან დასაცავად. ბევრი სახელმწიფო იღებს ზომებს 15 წლამდე ასაკის ბავშვების სოციალური მედიის პლატფორმებზე წვდომის შესაზღუდად. ამ ყველაფრის საფუძველია ციფრული ეპოქის ისეთი მზარდი პრობლემები, როგორიცაა ყურადღების დეფიციტი, ბულინგი, მოტივაციის დაკარგვა, იარაღის განდიდება და რადიკალიზაცია. ავსტრალია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც ამოქმედა მსგავსი კანონი და 2025 წლის დეკემბრიდან 16 წლამდე ასაკის პირებს შეუზღუდა ისეთ პლატფორმებზე წვდომა, როგორიცაა TikTok-ი, Instagram-ი, Snapchat-ი, X-ი და Facebook-ი. მსგავსი ნაბიჯები გადადგა საფრანგეთმა, სადაც სენატმა შესაბამისი კანონი მიიღო. ანალოგიური რეგულაციები არსებობს აზიის რამდენიმე ქვეყანაშიც. დანია და ნორვეგია მუშაობენ სოციალური მედიის აკრძალვაზე 15 და 16 წლამდე ასაკის პირებისთვის. ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა იონას გარსტიორემ განაცხადა, რომ შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტს ამ წლის ბოლოს წარედგინება. დისკუსია გრძელდება დიდ ბრიტანეთშიც. პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არსებული რეგულაციები არასაკმარისია ბავშვების ინტერნეტის მავნე ზემოქმედებისგან დასაცავად.
საბერძნეთმა გამოაცხადა, რომ 2027 წლის 1 იანვრიდან 15 წლამდე ასაკის პირებისთვის სოციალური მედიის გამოყენებას აკრძალებს. ევროკავშირის დონეზე კომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიანმა აღნიშნა, რომ ციფრული ასაკის გადამოწმების ახალი აპლიკაცია ტექნიკურად მზად არის და მალე ამოქმედდება. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სფეროში უკვე არსებობს ფართო კონსენსუსი. ზოგადად, მიუხედავად განსხვავებული მიდგომებისა, ცხადია, რომ ბევრი სახელმწიფო დგას საერთო გამოწვევის წინაშე და იცვას ბავშვები სულ უფრო მეტად გაციფრულებულ სამყაროში. თურქია ამ ახალი რეგულაციით ამ გლობალური პროცესის ნაწილი ხდება და მიზნად ისახავს ბავშვების დაცვას ციფრული ქსელების უარყოფითი გავლენისგან.

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ